Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Паулі Ремарк.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Слава Ісусу Христу! Усі дзвіниці, бані, шпилі, сигнатурки, маківки наших святинь від Львова до Томашова. Особливо костел Святого Лаврентія, де похований Жолкевський, який захопив Москву, Жовківська церква отців Василіан, де січовий стрілець робив стінописи, і собор Святого Юра, де Йосиф Шублянський сказав: «До Москви я не піду» у 17 столітті. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні у нас 20 вересня, неділя. І завтра 21 вересня, понеділок. Температура завтра має бути від 13 до 17 градусів. Вересень іде до завершення. І йде до завершення оці 20+ на термометрі. Тиск 746 мм, вологість 59%. Хмарна погода на Росточі буде до самого вечора. І з самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але загалом до вечора не заспокоїться. Отже, плаче природа, що нам треба на роботу. Матимемо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Щосереди ми з подругою п'ємо каву. По середах не п'ємо, бо по середах це суржик.
0: «Сила слова».
2: Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках по трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 20 вересня. У цей день, у 1893 році, народився Сергій Єфремов, український воїн. Походив він з Запоріжжя. Перша світова війна, потрапляє у російську армію, воює, потім поранення. Відправлений на лікування до Катеринослава сучасного Дніпра, там очолює український рух. Б'ється в лавах армії Української Народної Республіки. Врешті-решт опиняється на еміграції у Чехословаччині. І тут у 1938 році, коли постає Карпатська Україна і добровольці творять Карпатську Січ, яка мала захищати молоду українську державу, Єфремов як досвідчений командир стає головнокомандувачем національної оборони Карпатської України. Отже, знову творить українське військо. Служив Україні до кінця, помер на еміграції у Штатах, похований у Саундбаундбруку, головному українському цвинтарі Штатів. Героям слава! Історії одного дня!

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Погода на Вільному радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

Слава Ісусу Христу! Усі дзвіниці, бані, шпилі, сигнатурки, маківки наших святинь від Львова до Томашова. Особливо костел Святого Лаврентія, де похований Жолкевський, який захопив Москву, Жовківська церква отців Василіан, де січовий стрілець робив стінописи, і собор Святого Юра, де Йосиф Шумлянський сказав: «До Москви я не піду» у 17 столітті. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні у нас 20 вересня, неділя. І завтра 21 вересня, понеділок. Температура завтра має бути від 13 до 17 градусів. Вересень іде до завершення. І йде до завершення оці 20 плюс на термометрі. Тиск 746 мм, вологість 59%. Хмарна погода на Росточі буде до самого вечора. І з самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але загалом до вечора не заспокоїться. Отже, плаче природа, що нам треба на роботу. Матимемо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Оце реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Привіт! Це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Я маю щось тобі сказати.

0: Програма «Сила слова».
1: Говорімо українською. По-українськи, по-українському. Говорити на українській – це калька.
0: «Сила слова».

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068-758-9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Радіо Чарт Топ 40. ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт Топ 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже набрав свій ритм, і музики навколо менше не стало.
1: Радіочарт Топ 40.
2: Почнемо з трійки, якою завершили попередні 7 днів. Третім був Монатік із «Тому що».
3: Чому її не можу я забути?
2: Друге місце займала Грошу з «Моїм раєм».
3: Дай знайти вкрав мій рай, лиш останній лист.
2: Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє».
3: Зорі падали на твою шию, мов кольє.
2: Двадцятку відкриває Нікітін. Тут була б майже ідеальна арифметика. 19 тижнів у радіочарті, а минулого випуску 19 місце. Але гармонію порушила одна позиція вниз. Ти поселилась у душі, тепер 20.

У Артема Нікітіна взагалі дуже романтичний 2026-й. Назви нових пісень натякають, що про кохання йому ще є що сказати. 19-ми йдуть Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо-Локо». А от де арифметика все-таки склалася, так це у Макса Барських. «Сльози» проводять у радіочарті 18-й тиждень і займають 18-те місце. Я не стр...

0: сльози втратили 4 позиції і потекли чартом вниз. Макс Барський готується до великого концерту в Лондоні 12 грудня, тому цілком може цього і не помітити. А чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Даті з «Take Me There» проводять у радіочарті 4-й тиждень. 2 кроки назад до 17-го рядка. Андрію Хливнюку та Бумбоксу зараз не до спокійної осені. Гурт готує велику європейську частину благодійного дронотуру 2026 на листопад і грудень. Протягом року вже були концерти у США, Канаді та Німеччині, які збирали кошти на потреби українських військових. Попереду новий маршрут. Та куди б не їхав Бумбокс, залишайся, чекатиме вдома.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Цифри тут склалися красиво. Залишайся проводить у радіочарті 16-й тиждень і саме тепер опинилися під номером 16. Тепер наш потужний вибух. 7 днів тому «Шугар» із зоною комфорту був гітом на обрії. Довго звідти придивлятися не став. Тепер маємо дебют у топ-40. Одразу з 32-го місця.

0: Минулого разу ми говорили про новий звук Шугара. Тепер він уже звучить у радіошарті. Зона комфорту з прогнозу перетворилася на факт. А ми робимо паузу і за кілька хвилин продовжимо.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Реклама.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Це була реклама.
6: Зіддохнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
5: Роби гучніше.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Кохання – єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього. Оноре де Бальзак.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: стрикце.
1: Де знаходять друзі?
0: Де вчаться?
2: Де розвиваються?
0: І стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик. Граючи вчимось і зростаємо.
3: Оце реклама.

Шекспір та Віталій Козловський. З Англією ще не прощаємося. Нікіта Кісельов готує свій перший сольний концерт у Лондоні на сцені The Clapham Grand. Перший у Лондоні, 14-й у радіочарті. Вівтар втрачає одразу 5 позицій.

Вівтар у перекладі з латини – це високий жартовник. Вівтар Нікіти Кисельова теж стояв високо. Був першим у радіочарті. Тепер пісня потроху спускається вниз. У Дорофєєвої зараз вимушена творча пауза. Але 747 набирає висоту. Плюс 4 сходинки і одразу на 13-ту.

Осінні концерти Дорофєєвої перенесли на літо 2027-го у 747 свій графік. На 20-й позиції Але Формен та Рене Міллер із Body Talk. 8 тижнів в радіошарті, найвища пісня діставалася 10-го місця. А у Тіни Кароль теж своя арифметика. Хороший додає одразу 11 сходинок і стає 11-тим.

0: хороший, заспокійливий та седативний. Тіні Кароль трохи спокою зараз не завадить. Великий концерт у Київському палаці спорту довелося скасувати через безпекову ситуацію. Масштаб планування серйозний, але ризикувати командою та глядачами Тіна не стала. У грудні вона планує 2 камерні виступи у Парковому. Нам залишається побажати всім бути обережними і берегти себе. Зараз у нас буде перерва. Почуємось за мить.
1: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вмикай і відпочивай.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі дзвіниці, бані, шпилі, сигнатурки, маківки наших святинь від Львова до Томашова. Особливо костел Святого Лаврентія, де похований Жолкевський, який захопив Москву, Жовківська церква отців Василіан, де січовий стрілець робив стінописи, і собор Святого Юра, де Йосиф Шумлянський сказав: «До Москви я не піду» у 17 столітті. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні в нас 20 вересня, неділя. І завтра 21 вересня, понеділок. Температура завтра має бути від 13 до 17 градусів. Вересень іде до завершення. І йде до завершення оці 20+ на термометрі. Тиск 746 мм, вологість 59%. Хмарна погода на Росточі буде до самого вечора. І з самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але загалом до вечора не заспокоїться. Отже, плаче природа, що нам треба на роботу. Матимемо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
3: ДР презентує хіт на обрії.
4: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі, хіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
3: Хіт на обрії.
4: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
5: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало.

0: весна, щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гідна обрій.
2: Вмикай і відпочивай.

Радіо «Чарт Топ 40» знову в ефірі. Першу десятку відкриває Міша Міллер із «Хей на-на-на». Пісня повертає собі одну позицію і стає десятою. Древо гастролює не лише Україною, а й радіочартом. Анкарапіста вже побувала на першій сходинці, а тепер вона дев'ята. Звідки ми її слухаємо?

Дама своє відтанцювала, а загадку залишила нам. 34 тижні ми співаємо «Енкарапіста» і досі не знаємо, що це означає. А на нашій тихій вулиці люди парами цілуються. У мами Ріки серце розривається, їй не кохається. Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». Слухаємо.

дві позиції вниз із 6-ї на 8-му. П'ятий тиждень у радіочарті для мами Ріки та на нашій вулиці. Українцям страшенно хочеться трохи легкості. Щоб райський сад, літак подалі від усіх проблем і два коктейлі Маргарита. Анна Трінчер усе це запропонувала і отримала переконливу відповідь. Маргарита одним ривком опинилася в першій десятці. І не десь на порозі, а одразу на 7-му місці.

Маргарита здійснює найпомітніший зліт у топ-40, плюс 18 позицій. 20 листопада Анна Трінчер готує вже політ у власний космічний всесвіт. Так вона називає свій перший масштабний сольний концерт «Зірочка Палац» у Київському палаці спорту. Є пісні, яким для другого життя потрібен TikTok. Інші ніби одразу народилися десь між навушниками і кнопкою зняти відео. «Червоний мак» саме з таких. Ритм підхоплюється миттєво, так само, як і приспів «Колібрі» та «Златако». 6-е місце.

0: Дві позиції вниз – колібрі та златако, червоний мак. На цьому ненадовго зупинимося. Почуємось після перерви.
1: Вмикай і відпочивай.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

Продовжуємо радіо Чарт-ТОП 40 в нашому ефірі. І далі в нас перша п'ятірка. The Second Voice з піснею Let Me Be піднімаються із 7-го на 5-те місце та встановлює власний рекорд у чарті. Монатік із тому, що залишає першу трійку. Тепер він четвертий. А не п'яна закохана від Альони Маргалєвої живе в ТОП 40 вже 41 тиждень. За цей час можна було б і втомитися. Натомість вона додає одну позицію і повертається до першої трійки.

Свій супергіт Альона Маргалєва тепер перетворює на гастрольну афішу. «Не п'яна закохана» – так називається і великий осінній тур Україною. У гіта починається нове сценічне життя. А далі у нашому радіочарті «Мій рай», який існує вже 13 тижнів. І Гросу щедро ділиться ним з усіма нами. Райське місце під номером 2 залишається незмінним.

не відпускає ні грошу свій ні мій рай, друге місце. Ну і час дізнатися, хто ж забирає перше місце. 6 тижнів у топ-40 і два з них на самій вершині. Макс Барських із Кольє очолює Радіо.

0: меланхолія Макса Барських і ставимо крапку в радіочарті ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за цю годину разом. Почуємось за тиждень. Бережіть себе.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Реклама.
3: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
4: Це була реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.
2: Люця, як так? На вільному радіо королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
3: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках по трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 20 вересня. У цей день у 1893 році народився Сергій Єфремов, український воїн. Походив він з Запоріжжя. Перша світова війна, потрапляє у російську армію, воює, потім поранення. Відправлений на лікування до Катеринослава сучасного Дніпра, там очолює український рух. Б'ється в лавах армії Української Народної Республіки. Врешті-решт опиняється на еміграції у Чехословаччині. І тут у 1938 році, коли постає Карпатська Україна і добровольці творять Карпатську Січ, яка мала захищати молоду українську державу, Єфремов як досвідчений командир стає головнокомандувачем національної оборони Карпатської України. Отже, знову творить українське військо. Служив в Україні до кінця, помер на еміграції у Штатах, похований у Саундбаундбруку, головному українському цвинтарі Штатів. Героям слава! Історії одного дня!

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

0: Погода на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі дзвіниці, бані, шпилі, сигнатурки, маківки наших святинь від Львова до Томашова. Особливо костел Святого Лаврентія, де похований Жолкевський, який захопив Москву, Жовківська церква отців Василіан, де січовий стрілець робив стінописи, і собор Святого Юра, де Йосиф Шумлянський сказав: «До Москви я не піду» у 17 столітті. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні у нас 20 вересня, неділя. І завтра 21 вересня, понеділок. Температура завтра має бути від 13 до 17 градусів. Вересень іде до завершення. І йде до завершення оці 20 плюс на термометрі. Тиск 746 мм, вологість 59%. Хмарна погода на Росточі буде до самого вечора. І з самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але загалом до вечора не заспокоїться. Отже, плаче природа, що нам треба на роботу. Матимемо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Вітання, я Алона Армур. Моя нова пісня «Ножі» звучить спеціально для вас на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це твоє вільне радіо.
3: Оце реклама.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Оце реклама.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Говорімо українською. По-українськи, по-українському. Говорити на українській – це калька.
0: «Сила слова».

0: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
1: Реклама.
0: Саме такий стан можна відчути у спа Копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. Спа Копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі дзвіниці, бані, шпилі, сигнатурки, маківки наших святинь від Львова до Томашова. Особливо костел Святого Лаврентія, де похований Жолкевський, який захопив Москву, Жовківська церква отців Василіан, де січовий стрілець робив стінописи, і собор Святого Юра, де Йосиф Шумлянський сказав: «До Москви я не піду» у 17 столітті. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні у нас 20 вересня, неділя. І завтра 21 вересня, понеділок. Температура завтра має бути від 13 до 17 градусів. Вересень іде до завершення. І йде до завершення оці 20 плюс на термометрі. Тиск 746 мм, вологість 59%. Хмарна погода на Росточі буде до самого вечора. І з самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але загалом до вечора не заспокоїться. Отже, плаче природа, що нам треба на роботу. Матимемо на увазі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії» простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама. Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
3: Радіо «Живе в авто».

0: Найсвіжіша музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. Там, де горі полонини, де стрі...

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068-758-9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
3: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках по трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 20 вересня. У цей день, у 1893 році, народився Сергій Єфремов, український воїн. Походив він з Запоріжжя. Перша світова війна, потрапляє у російську армію, воює, потім поранення. Відправлений на лікування до Катеринослава сучасного Дніпра, там очолює український рух. Б'ється в лавах армії Української Народної Республіки. Врешті-решт опиняється на еміграції у Чехословаччині. І тут у 1938 році, коли постає Карпатська Україна і добровольці творять Карпатську Січ, яка мала захищати молоду українську державу, Єфремов як досвідчений командир стає головнокомандувачем національної оборони Карпатської України. Отже, знову творить українське військо. Служив в Україні до кінця, помер на еміграції у Штатах, похований у Саундбаундбруку, головному українському цвинтарі Штатів. Героям слава! Історії одного дня!
0: Вмикай і відпочивай!

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Оце реклама.

0: навіть. Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Оце реклама.
4: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
1: Реклама.
0: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль, улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо. I wanna...

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі дзвіниці, бані, шпилі, сигнатурки, маківки наших святинь від Львова до Томашова. Особливо костел Святого Лаврентія, де похований Жолкевський, який захопив Москву, Жовківська церква отців Василіан, де січовий стрілець робив стінописи, і собор Святого Юра, де Йосиф Шумлянський сказав: «До Москви я не піду» у 17 столітті. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні у нас 20 вересня, неділя. І завтра 21 вересня, понеділок. Температура завтра має бути від 13 до 17 градусів. Вересень іде до завершення. І йде до завершення оці 20 плюс на термометрі. Тиск 746 мм, вологість 59%. Хмарна погода на Росточі буде до самого вечора. І з самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але загалом до вечора не заспокоїться. Отже, плаче природа, що нам треба на роботу. Матимемо на увазі. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом!
0: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє!

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На Вільне Радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

не хвора на нього, ти точно. Ти танцювала, наче в останній раз. Ти так ридала, рани лікуючи.

0: у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
1: Це була реклама.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Добрий день.
3: Добрий.

0: Авторадио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на Вільному радіо. Ця класна пісня гурту «Роксет» існує у трьох варіантах. Є навіть іспаномовна версія пісні. Вона називається «Хабла ель Коразон». Але найцікавішим в історії цієї пісні є те, яку роль їй судилося зіграти в Європі наприкінці 80-х. «Listen to your heart», тобто «Прислухайся до голосу свого серця», використали дисиденти політичної партії «Громадянський форум» у своїй телевізійній рекламі 1989 року для чехословацьких виборів. Як відомо, це були одні з перших виборів у Східній Європі, які, зрештою, завдали краху комуністичному режиму.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Нептун». Яскравих представників нової хвилі української альтернативної сцени, які поєднують інді-рок, шугейз та атмосферний поп у власному неповторному стилі. Їхні пісні про внутрішній світ, спогади, пошук спокою серед шуму буднів і бажання знайти себе у цьому нескінченному русі життя. Жанрово гурт балансує між дрім-попом і постпанком, створюючи музику, що звучить водночас меланхолійно й енергійно. Вона чудово пасує тим моментам, коли хочеться вимкнути все навколо і просто слухати щиро, глибоко, до мурах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди

0: бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.